bersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak? Ketika yang hak itu datang kepadanya, bukankah dalam neraka Jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir?

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitar.